0: chu.
1: Hinayasi sichakuna. Chiriuchoka ancha munasqa reqsisqa mikhunan kay qusqu llaqtan chispi.
0: Kay mikhunataqa manan sapa p'unchaychu mikhukun. Raymikunapi Corpus Christipi huk raymikunapi imallan mikhukun.
1: Chiriuchumanqa ch'arki, sarahanqa, quwikanqa, wallp'a t'impu iman haykun.
0: Sisichakuna, inkakunaq kawsayninku pachapiqa ñas chiriuchutaqa mikhukuña. Inti taitaq raymin p'unchaypi.
1: Chay p'unchaysi umallaq wañuq ninkuta. Mallkikunata ima yupaychaqku.
2: Tawantin suyu wayqapanaykuna. Kunanmi inti taitaq p'unchaynin. Chayraykun wilkachasqa wañuqkunata urqushanchis.
3: Haydi taita inti!
2: Inti taita, kay wilka chasqa ñawin ajata, chiruchutawan chaskiykuwayku.
0: Sisichakuna, Perú suyunchispiqa ñiraq ñiraq mikhunakunan kan, chay mikunan qusqupi chiruchumanta yachasunchis.
1: Sisichakuna, tukuy uyayniykichiswan, kay killkata uyariykuychis.
4: Haykan manta pachataq chiruchutari qusqupirimi junku?
0: Sisicha, kay yachananchispaq ñawinchiskunata ch'illmiruspa inkakunaq kawsaynin pachakama kutisunchis.
1: Chay pachapis inkakunaqa tukuytawantin suyu ayllukunaman mikhuykunata apaspa ch'usaqku. Qoqawita apariyukuspa ima.
0: Chay siñanpi ch'usaq inkakuna tupaspankuqa?
5: Wayqipanaykuna! Noqa qulla suyumanta hamushani!
6: Kaypicha samasunchis! Tawantin suyumanta kaypi tupashanchis!
7: Chaynaqa qoqawi apamusqanchista mijusunchis!
5: Ari! Huñusunchis!
7: Noqa sara hank'ata ch'arkita ima apamurani.
6: Sumaqta, noqa qusqumanta papata, sarata, quwikankata ima apamurani.
5: Quwikankataqa anchata munakuyku. Noqata qochayuyuta, challwaruntuta ima lamarquchamanta apamuni. Kaytataq kuntisuyupi anchata mikuyku.
6: Chayqa wayqipanaykuna, mijusunchis kay ayllunchis mijunankunata.
7: Ichaqa kukak intuchataraq apunchiskunapaq pachamamanchispaq ima pukuriykusunchis.
5: Ari! Pachamamanchispaq apunchiskunapaq!
1: Chaynatas chiriuchuqa paqarinman karan. Chay ch'usaq inkakunaq qoqawinku mikhunanku huñusqankumanta.
0: Huñusqa mikhunata chiriuchu nipusqaku. Chirilla mikhukusqan rayku.
1: Chaymantapas hamawt'akunaqa ninku. Qusqupiqa tawantin suyuntinmanta hatun wilkachana llaqta kaqtinsi. Inti taytaq rayminta ruwaqku.
0: Chaymantapas wilkachasqa wañuq ninkuta k'ikllukunanta aymapi prosesiónpi hurquqku.
2: Tawantin suyu wayqipanaykuna. Kunan p'unchaymi kaypi huñurisqa kashanchis. Wilkachasqa wañuq ninchiskuna yuyarinanchispa. Paykunaqa kawsayninkupin nuqanchisman kuska purikku.
5: Taita inti! Wañuq ninkuta qawariyapuwayku. Amachayapuwayku.
2: Inti taita, kay ñawin ajata chiriuchuta ima chaskiykuwayku. Kay mikhunapin tawantin suyuntinpi allin mikhuykuna llank'amusqaykuta churamuyku. Wayqipanaykuna, kay tukuy haywarikuykunawanmi inti taytanchis kusisqa kashan. Hayli taita inti!
3: Hayli taita inti!
2: Hayli Qusqu!
3: Hayli Qusqu!
1: chaka español kunas chayamus panku, kai wilkachas kawanyo kuna procesiunta rikus panku, chakos pachinka chipuskaku, chay parantentata Corpus Christita católico raiminta raimi chapuskaku.
0: Chay manta pachas, koskopeka Corpus Christi raimipi, chiriuchuta mijunku.
1: Kunankama chiriuchupi karamunku, charkita, walpat imputa, koikankata.
0: Churallankuta, kisuta. Chaluaruntuta, cochayuyuta, morcillata, salchichata ya.
1: Aripanay, sarajankatapas, rocoto kallata, torreja ima.
0: Ichaka kaimi hunamantaka, kowicha anchachanin niyuk kangman.
1: Ayyukunapi, llaktakunapeka, manan inti raimillapichu chiriuchutaka mikukun.
0: Ari, saminchay punchay kunapi, cargo kunapi, bautizo kunapi, iman mihukun.
6: Compadre, comadre, anchata añay chakuikichis, wawai martín pa bautizo padrino kaskaikichis manta.
8: Compadre, no kaikoka wasayayuikitaka anchata chaninchayko.
9: Ari, Martín chaykitaka munakuyku. Munaychama chay wawachaka.
6: Ari, compadre. Comadre, kaychata mihuyapuwaychis.
8: Chiriuchu sumak kashan, compadre.
6: Ari, compadre. Comadre kichismi, waikurun Martínpa kay bautizo raiminpa.
9: Añay, compadre. Kankunaka alimpune no kaykuan kankichis.
1: Sichus chiriuchu takareyo sunkiku chayaka, ancha munayininku tan haywarisa sunkiku.
0: Ari, chay mantaka ama konka sunchu, chiriuchu taka, chirillata mihuku.
1: Wasi ayllunkupak chiriuchu waikunankupakka koeta, walpata uiwanku, chay mantapas charkita ruanku, sumak waikunankupak.
0: Chiriuchu taka, chay natan karanku. Ñaupaktaka sara hank'ata churanku, chaymanta torrejata, sispanmanta quwikankata wallpat imputa ch'arkita salchichata ima, chaypatamanta qochayuyuta kaukauta, chaypatamanta rokoto kallachata churanku.
1: Ari, hinan sisichakuna, mikhuy qallarinankupaqta chiriuchuta pachamamanchispaq apunchiskunapaq ima haywarikunku.
0: Munaita chiriuchu manta kosko llaktak sumak mihunan manta yacharunchis. Tukuyunanchispak anchata añaychakamuyku kosko regiumpi edukandas yachay wasipi yachachikkunaman taita mamakunaman ima Aswantaka Yolanda Condori de Sequeiros, Cipriana Nolasco Farfán, Marta Angiosa Wilka, Lía Wara Jiménez, Paikunaman, Kaya Chayninku, Mastarimos Kanchismanta. Takinku Antajmik y Miyamuaranchis, Inkuyo, Ken Yara, Inca Music Perú, Pachatusan Inkari, Federico Tarazona, Los Incas del Perú, Inti Illimani, Perú Inca, Paikuna.
10: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Calca.